Ai. Tuottari alit.

0: ordna odsos programmas mideiva dit pera jona sombin. Son la ristalas musikar, ja evangelista. Ja perusta hui olu luontu kahtemin, tam virra mi pääsäkki kullahtal.
1: Halu ja pare päivi puhkaida. O, nämun aikun muita lastit. Moo muushaatadas tuoda perustummi. Luottu kahtin asida. Ja maanin mus läädät perustummi. Luntui. Tän lahkai. Aktiivalatja. Mun on parakan ja kähtölän outtidit. Perustummi. Luntui. Ja mun ferittiin maittain muita lastit. Aina hatsat. Että mun län männä vuoda räisu. Paja shottan, paitso saami pirrasti. Ja aalulla lämmäsan mun siskaltas ellimistä perustummi luntui ja valti vaara luntus, eje nuskidit ja pillistit. Ja mun häliä maittai vähän anhaks maittai muistalit, tän tuokatsa, tän luntui ja perustummi luntui kahden asiaan. Tän tihti maittaa, että kun mun län maittaa joudihäkki, tapa aujuvare. Luottu kahtin lihtus, karasho ja kuivutikän päälle. Ja tämä on mä melttis puhtaa tämän, että jo outti, että maittaa mun perustumi kahtet, min pirsa, min luottu. Tämä on minä lähtöpä, että mikä kapillisti ja nuskidit. Numa mangasat, era sähtötohkot.

ja mun haalia mättäin täskäs outan esson olmo. Mun namalla Marian Amundsen. Mi tjäli ets master tjallosa tuppe NTNYs truntimis norkkabälde. Ja tämän pojil tjallalä tarkulli dadjun ta naturen fick jorden tillbake. Ta ju samikilli. Tällä kun luentu otsui etnama fas ruehtoluotta. Ja tämä

mun Jutsan. Ahti mi olomot. Mielä tähän salast, kun mi pillistat, merkku tahti ja nuskirit, luonttu rikkuta. Ja min älenais. Mi hanata holmot kää sähti tämän aikin ainit, mitä pohuva. Ja meillä maittamme sähtää pohta aikai, maittai paskuhit, pahtavas puolivaitaan.

13. Ja täällä maite okta ässi muu. Muu vain malti, millä huu tselkasi ja huu tsekalas muu vanmus. Atti mii ässähte, tai joo muun insähte. Tu se aini tani ajan tsalmiate, muu minuski ja pillistit. Tän tiitti mun ferretinke tsoedjili paljas ja joo ei tee jeknadit ja tohtsat. Täällä la tuarevi. Atti mii ässähte pere pillistit, tai mille addujuvu mikkiä ihmillä päälles. Hui, aina hajt tajun. Vajun taas, mä en tee, että mä tjaala tajia. Ja mun mä saatan tämän oktavuodas taas, mä en tee, että muus iljäs lämmäs on taas tuoda perustukmi luntui. Ja luntu kähtet. Aalu. Ja mun ferittiin mä en tee tiettyi tämän, että tämän outsäikki mä mun ellin. Mun ellin tämän jätön ellimaa, numo. Suaittan puhjara, mulla jällän tämä ilmis. Otta tuo jälämmäs on tuota kuoptelis jällimis. Otta perustit, luonttu, perustit, luonttu kähtet. Ja kuhkin edet tohmaittaa, otta muumisähti varjalit luonttu äkki pillis, tuomille addujuvun mikkiä. Ja mun hälien maita anhaistat muus. Pottjan ja perustukmi. Tämä on koska luntui, luonttu kahtimi ja ei nuskirit. Ja tämä on millä tämä tuokas maittaa. Täällä tietysti sikä mun oskutilli. Ja tämä politiikkalastilli maittaa ja ainu. Millä ohtalakkaan feuraa mun outskuului. Ja tälle kun mun farin kuivutikeinui. Tämä oli okta olmos. Mi aasai kuivdigen, jos mi aatti mun jätän stora hastalumsa. Aatte mus pattini perustummi. Justa luonttu kähtimi ja luonttu kähtin lihtui ja parka tekkar äsiun. Ikki monan kuks aiki tan räis, kun mun shantti mellahtun luonttu kähtin lihtus. Täpä kuivdigen, jos. Ja tan räis, lämmunan lämmäsen hui aktiivalos justa dien parkkusista. Optidit tai äsi, mä luontu kahden lihtu. Mai optidat, ifan nuskidit ja pillistit.

Ja det, färdigt fast det namo hastigt och han har tjat. Den ånjallars pärlet, den osko pärlet. Att det manin måste läda stora perustu med matta i kahtet. Luontu, ja då milja adde juvun mikkiä i mina pärlet. Kom i oaini tjallakis, att det i mil aatti attami. Tanatte kahtet. Ja varjalit. Etnamo ja poh älli. Ja tohdi pahaput. Attan. Tohi tuollahan tan lohpadusas. Ma ipmili suunnili oddan. Atte varjalit. Luonttu ällimi. Ja poh mili oddujuvun. Ja mi oinit. Onne. Tai pahai mat melchuvutas. Atte luen olmos iljat. Sahtan valtit vaara luonttuja tämän rikkotas. Ja tämän oktavuodas. Mun hänelle maittakäs outan. Mä pöylystot ja rumalaisen kirjis. Just tämän asiapirra. Että puhuttaa seivnadus. Tämä pohditaan nokkuvasvuoda välte. Ja te luentu ihalidan. Mutta tämä on tietysti, kun suttu puhuti mä ilmai. Ja ajattelin ihnovulan tuolla hitan lohpadusas. Ja puhuttiin siunannus puhuti tämän nokkavas vuodavuellai. Ja tämä nimi ainit otne. Maanin ta tilli lää mis nuu, kun otne lää. Käätällä hässälas, juu. Toon ja muun, tai jo olomut, mii puokkat. Ja mun käy samaitan outan, mä saan mä kirjiin, mä tottia, just tämän asiapirra. Maino herra, ti väärit, ti ällit, tolla, muohta ja skattu. Tää on muistellut hui ollut, että millä tahtoilla, että puu seunatus, kallekä maittai mainut tämän älli ihmillä. Säämon kodon ja muun mai kalkkaisemmat tahkat. Ja mun avtsohan tuu rähkis kultaläggi, että me sahti maittai ohtalaa kälkis miettät ja juttasit. Tien kuului maittaa, että mii mai häälidät älki. Ja puu smehtas luonttupirra. Varjalisa, ikke nuet skedit.

ja lan tehtikumi olmut, mainkimi postut kievahit. Tän seivnädussa ja tän attelta mille attojuvun mikkiä. Ja muumi postu kievahitan. Atmi vältihän nuoskirit. Tai reissuissai mulla attojuvun mikkiä. Äkki mi perus. Ate varjalit toi. Tiellä mus okta autjuhus. Mai justa tunne. Kidäl kultalat. Ja muu juurta. Lisääni mai mun talen juokadan. Ate pitstän tjaukasa. Tanala te min pirasis. Otne min päive. Ate maanin. Mi ferettet ja mun avjuhan, mi ferettet, välti vaareja ikä nuskivit, tahmilla mikä adjuun. Ja taas mi ainit, ietämme charmiin otne, tala justa taas mi tähpahuva. Ja taanin ferette joita tähpahuta erhus, muu mi lähtet ja muu mi kähtet, tai joo tajun kähte luon. Ja tämä on mille adjuvun. Taanin mun taajan tämän. Kun ihmillä sivnitän. Tän etnämaa. Ja tämän almi. Ja puhuttaa sattui. Mä säätäpä. Puhu älli, väri, kuuli. Ahti mii kalkat. Välti vaara. Ja kähtät. Äkki pillistit. Ja nuskirit. Ja täällä mun häälien luoppahit, tämän rouksamme Jeesus ies uoppahi mikkiä olumuita. Ähtsimin, ton kuuhteleet anmis, paasa touvistu namma, pohtstu riikka, ja shadstu tahtu, nu hanmis, nu maitte etnama alte. Ja otte mikkiä min, joikin pietvallas läipäme. Ja otte mikä me suhtudemme antakasi. No kun mii maitte otte antakasi min veikkulatsai tasamet. Ja ääle tuolvo min kähtyluisa siisa. Mutta päästi min baahas eeret. Tasko tuu lä riikka. Fammu ja kunni agalas vuhti. Amen.

tonkulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puori vahkolo.

0: alkaa tänne tämmillä vähän fättän tänhävä. Täällä tei eskohtel vähemmin pirra saakka. Ollu nolmuhia varmaittai ähtsille, että väsian ahteko saat vähemmin, te jovu vaimusin määnäin. Ja jos määnän pavtsas, te maittai jätnis pavtsas. Kovahala de ahte duvaimu tjohkedas kohtraala. Että olis liftu större njuikkaa koului ja loktana vaikku mankalimehter aimui. Ii lähtee tiehtu moos kohter fas kaikkaa iänama aala. Ja nii lähtee, että nolmu Inger Helene eira vahkuluopat jai pirra. Puudestunne Inger Helene.
1: No en puudes.
0: Lähu tuota inne.
1: No lähe sullin ja lihku seil hyl puo vahkolua pakalmohto naamäästä.
0: No mun väärtis, tonne tis kähtymin ja tää on aine, että wedja stöerra njuikkaa koului. Mä ajattelen tuu juuri takko niitä wedja.
1: No tietysti mun haali on kysytti, että puhmanna puhuris, mutta tietysti musta ehkä nervi, että olla näin ja paaluuskalle maita auja.
0: Näitä hiljent nuottans miettät, nää lähtkä manna puhuris.
1: Ei häviske. Tällä vaara olis spurahtanut, että mun sakala haalu juurtakin tiedä, että justemanna heistä saattaman hui heistä.
0: No, mutta on naudakkal tuolla hittain hier vai sais?
1: No ei mun tiedä naudakkal, kun mun mielestä äänä mun saa vaipa manjalti kilvuikko millä kerrankaan.
2: Lähden, että on naudat raavas chan mun kääks. Muska lähden mun kääks on skräckfilmer, mun kääks on bitch kuetta.
1: No joo, mun sampo tiedä, että mun haalien lähtoppi, just mä te tahpaa huua juoka, mun lähtoppi lahkaa, mun jahkan ne monja personer att slösa i värda har ett stöcker väkar vaivestiedu och heittiedu ju sin topp. Nu att det däckar är istan tarokin till skräckplanna av frid. Att mun haljan nählahkaa just almana animana nupuudessa, att mun läntopp. Mun jäs vaas ihan okti, kun reimme kilpustoppe hashtas, eli muttuu kloskilavu ja mun puolestas paaret niitä tippii ja paustakahtia vähän ja tiedätkö, mun innoin auttamus on, mä olin toppi, pohtin ja toftiin. Ja kun mun te pohtin tohko jälkeen suinna saamasti, te manna alki vasti ja toftiin roka. Ja manna pet toppi leppu ja seuraa ja niin kiellä tikti pet hänni hommat.
0: En niin. Mä tämän livarra ponkkala noin viimai.
1: No ei ole juuri aivi, mutta livarra voin nähdä vähän. Eistön taskan olksia ja vähän suoraan meitten. Ja se ei vetä arvokielä pirraa ja lekkä olu olomma. Ja kun mun jätnä te pohdi ja mun saamen killi tehu. Men tänne halki ja vasti rohtelu, että kokko suussa pahuts. Ja eli lihkus tökkä tohtiin minun lihuja, että ne vaaru hetä talja tikti pehtä häkni hummat. Häde tannaa muusmol. No että...
0: Tähän.
1: Joo. No että mun iästä kotoutta nähtä... Kun munnen toppassa aihta maana ja me haa vatsipassan.
0: Mutta jos me mietitään, kelle äänemus lehkulas go weihta? Ton vai kant?
1: No minä ahkan muntel. No munnen, no kun mun lukaan munnen tämmöinen äänemus haluan vaada vaipan, mihin manjel kilvittele. Niin että... Alkki te luist fuulos, kun te puhkal kärkän hiittikön ja puolemannan puuris. Ja nuppepäivämästä mun äänemusa puaskulu on tehdä Stiivon manjel kilvut.
2: Tuo siellä laus kasselamus meldäkä pyls, Tiimo.
1: Ja-a.
2: Tämä oli vähän sama teet, ollu duussa pylsä.
1: Joo. Mutta on, no. Tällä siihke somaa ja vähän istuudessa.
0: Mutta tätä krossa, hei en tällä kalle, että mä sanon halps kilvukkal. Tässä on kallekä bensiina, kallekä sihkillä, kallekä reparasun, kallekä teillä, kallekä johti pirra. Ja no mun näettiin tällä tuossa, kun ehkä te päätnät ja kapsa vuotsipa ja vel irki. Mua ei ole linnä.
1: No, täällä se muidenkin hän täällä uudella vuotiaan krossa ja täällä hieman skruvvenu, että monin jääkin meillä just ymmärtää vuotiaan krossa, jos se on just täällä just elämässä mekaniikkaa ja ees tämän uudella. No, täällä uudella mun niin kuin ees mahti, että skruvve ja tuon ihan tarpeen saada johonkin, kun pillä huo mihinkin, kun muhtin garaasi ja maksii tämän ära olot mun skruvvet. No, että tiekkuu ne lihkobinnaa, kun missä. Ja jos me tappelet haakkuu ja atsahmat oroja ja vähän sponsuureja. Ja no, että mun ei pidäkin.
0: Ja jos kanta, että mä ei vara oppi skruvvet täällä.
1: Joo. Paras pari, niin kuin ylelämässä jo ollut oppi garaasismeltä ja skruvven vähkin ja se perustuu, mitä sanoo, että ole huisomaa.
0: Ja saatte mentoa, kas se mento ollut bensiinahatjalla?
1: No, mun on aina jo tänne edes keskikin nuorilla, mun on toppe, mun on koutukäinen serhi, mun aalikin toppe pähkällä tänne muttuuservi, aalikin vois flaggvaakten ja istun parikin, ja on vähän patseli oppan systeemässä, ja ofta lääkkinen aalo läämästä oppan muttuusputtassa. Voisiko iäsin kanssa vuotiaan mun mielestä läämässä hui soomaa ja spänttä ja spurahtena, että mun ja vai jos muuttumin saattele vähän, että lääkö tämä väärä, mun on minä emme hoksti vandrägga kehtymme koutakäynnissä, ja jälkeen musta hirikin, että olet yhtiä soomaa, ja hii ollen tämän selkä, kun hii kerrankin käynyt mun ohkana, että hii yhtiä soomaa. Mun se ei ole hämpö nervä.
0: No, aistan tähän alle vaarallassa valastalla, mä ei halla pekko tämpirra täyjä ruhtus.
1: No joo, tämän mikäldäkki, ja täällä olisi minä neuvo meidän partnerissa kohta, että jos saapa vähän äppsihkällä, että olen puhuta vähän istun lodge ja kuuluu vuotti, kun että vuotti patsilmäärä. No, että tähkäl tiehtii paljon. Joo, no, että...
0: Lähkö kuitenkin se smehtänä vielä, että täältä rajan edettä ei chaudei.
1: No, te olis naako mun näin kilvun ja niin, mun en takia mun vaatsen mun suunnahasta tjauimästä olles päivin. Mun en saa ties paljon porraa ja istun alki häiloista vuolosoutel puolelle nohkaan. Mutta kun mun aina mun soma partnerskohta, ei missä puhkain lähellä vähän takia, että ei mun tekellä juuri tilma. Niin, että jos tää limana nuhee, jos te saatte ja ennä toutua aika hommaa, että ei kun tälle tuore vai, ehkä miel heistetä aina, mutta kun siis se nusomaa, ja mun jäädön mielessä me nusomaan, tietysti kun olen huipuudelle piirästi ja krossa piirää, se on aina sitten retro krossa mielellä muhtin ja kiileämässä, että no, tällä kertaa kohtaa tuodaan päälle, se on teivä, tässä semmoinen haluamme, kun kilvoja vaikka tälle huijaa. Aistan triiveli.
0: Mutta mä palaan puhuta mun spieli tässä tämän vallastallamissa.
1: No tälle mun naamuhin tämän birraa, se oli mun mielestä hui puhuta. Mun mielestä se hui soomaa loppii kilvoin. No te aivan tehtä ei ole, kun käymätte pareksi tämän saamme kuin mii. Ja aina mii pääsit farolaga pareksi juoitaan mii puhkeet mielessä soomaa. Tälle mun mielestä soma. Ja tälle soi, niin kuin eri naamatis pari vuotta kohta se oudaa nämpä. Tälle mun mielestä hui somaa vai, niin kuin aina hahtella oudaa nämpä innan vettiimin. Ja tälle somaa, kun irikin mettun vettaa puudessa ja vaihtaa. Tälle istun teko ruspi oppan kehäjit.
0: Mun näin jahkan tällä oktakautta, vai mun näin vähän vaeltaa tämän jäädän. Mä puhutaan vaan läpää kantaa.
1: No, parasemmassa kuoktenuplohkeja, te autaa kolmanuplohkeja joulamaan, no, tämänkin, ja nuoremmassa kuhtajahkaa siis.
0: Ja tämä huetja. Joo, tämä huetja.
1: Tällä vuodetaan ja vuodetaan ja vuodetaan, tässä täyttiin vihtäjäkin, ja tietysti kun tälle lohpiaakin huetja. Tällä vuodetaan, jos oli kolmanjakin jo vuodetaan, kun on täytä vihtäjäkin.
0: Nää kalkaa arra härki, hei ole läpi niin lohti.
1: Joo, tässä tuoda välillä mehän, kun oli vihtäjäkin.
0: Joo, ja sitten mun nekin vuodetaan kalahtaisiin vähän parissa, mutta tiedätkö muuta. Mutta tälle kalle mä annan tälle nukuhkassa, että mun säljä saa hän pukaa jätä. En jälle edu saa hän
2: mun on. Mutta nabä iäs, mun fattet du saa vedä, nabä iäs, ikk ton hääli hälikin, hies vuotsit.
1: Mun kalta uutten, että mun silkälle nervä tää saa ja mun jääkki mus laddaa sähkä tää saa, että vuotsi. No, että mun jätä alla, että mun ei istan tökkär sosiaali medier hauta. Mun file, men toppi kilvuis ja tuohpen tih video ja pian olks missä edemme takkar Facebook siitä. No, että alla mun jätä tohki mun jätä paraa, kun jätä vuotsi tää hää.
0: Muhtunkin fehtä administreerihäs teyrymäi.
1: Joo, no tästä lääke muun paraku oppe istun, että titse ja mait suova melde, kun äskökä kiijoksa mai. Ja just on, että suova melde, että huodjit poraadit puudes ja tiehti, kun stinkkaa lähi ja laave hussis, siis te puhkakaun, mait tarpsi, kun kallekin huodjit huodjit. No, että täällä on muun paraku ja lämpökoto aravani.
0: Nää, Ingrid näitä Oulu kiihtu, kun servissä, että ei tämä riispäntä kuule tämän pitää.
1: No kiihtu, kun vessan seuraavat.

0: det är så att spa-projektet med Birra, en spa-projektet med mig, så rötte boka att dåla med Voing, det heter Horro, dåla med den Voinga hag och Almohovo, att Manchester City härjehädje, Pep Guardiola häjta härjehädje. Ja dan, mangen kolla, jodi han juofku loi jai. Tämä vielä on ollut muuten suhti täällä nuu hirmastöra oodaskalle. Olemmehan luonut hii parkkui tuoppil täppil jöehke päivä, mutta fansaita täytyykö tolle Manchester Cityn ja täytyykö Chuvuspap tsekkama. Tämä oodasta horuita on aika tietty, että näräis ei saada patjan päivässä. Minä rinkistän alemmäikin jäljelmässä on teo Finnmarku Pep Guardiola ja vähän härjähäjin. Eli herra alta EF johku kohden jo vuosistivisuunni mänki ja täällä tällä härjähäjin kohdekin jo niissä on johkus. Poripäivitun ja Isak Ule Hätta.
1: Merätti.
0: Nämä on eskalla färjettä jäädä tässä. Lau Manchester City tuu jäljellä johku.
1: Tämä ei ole kyllä joukku, mutta minun joukku mieltä joukku, mutta siksi, että alitaa sinne joskus riiskan ja mä olen haluat olla patsin. Minun joukku mieltä, mä ajattelin tapa hommia joskus joukku ja harja heitsit.
0: Tämä on faagalas intressana vilokit.
1: Joo, muuskalle faagalas intressa, kun mun kehtäns Baba Jackson, mit munin kehtäduus on tämä kohtuut underholdningsvärti. Mutta mun kehtän enäs faagalas peilit ja juovu melte muuttat ja maita kehtälit tekstä ja muuttat ahtal. Tällä muussa juovu on hujulu melte era median ja lokaan ja otsun kovaa muuta parikin.
0: Näkö kuitenkin kähtsän spapa-tsäkkiä, ja sitten tsäkkiä, ja vähän hiuamme muuton taktiikkamme muuton managerit ja härjähäjä kieva, ja sitten tien fettiin mun kähtsälit.
1: No, tämä taktiikka oli hyvä vaatisti, jos otsutte kovaa, mutta mulla on nämpö kähtsä tämän struktuurin muusta tsiktsi ja maita kähtsälistä. Ja te kohtalaisi kähtsälän tämän kovaaksi ja kuullaan te maittain outmärkeitä, että norkkaharjaitsi muusta, että te manjan muistelitte tämän tsiktsämä muustahurvi mannamme ja miitoaimme ja miitoaimme. Ja mun teko on teko takkar tuotastusaatte. Okei, no joo, mun on aina tämän säämmä, mä et ole aina nuotte. Niin ja mun kähtsälän tänne Baba Jackson on kähtsät huitaavia.
2: Mä oon jaoks lääniä nuo större erohustan, että tränar lään ollut datsamors. Mulla on aina automerkat dit i Bodeglimt. Si god alle ärlig sen smett när jag har satt weight den. Där han bytte den jagerflypilot Björn Smansverka bara att det är checkjön psykologin. De har någon jakt alla nu större är hos den här i Hedges. Här i Hedge.
1: Vastiin ei hui jollakaan mannelänu, mutta mun jahkan tänä, että jos minä välttän puhutu johku, että minä alla harjahäitsi, että etteikö nyt, että hän ei takkar vähkä harjahäitsi Oustakaska ja puhutu johku ja otsuuden Oustapastavassa. Ja että toppa letsäteus Oudalme takkar puorit harjahäitsi, mä olen tietysti Ipmiris Baba Jacksonin suivuudessa. Ja tämä filosofia, mitä on setting nyt sinissä. Kun lähes näin, kun olen vuotit sisään Baba Jacksonin, mä olen harjahalla, jota liikkostuu uuteen. Teillä alkaa jorraa tässä Baba, ja Jacksonin hoitaa, että tämä ei tamuistella sitsiä. Tämä toimaa. Ja tässä puoret, ja kun olen just ei pohtu sitten, tehän ne vaattis, tai jopa, mä sitä naukokin pissiin tämän spaappeen, milläkään jorraat. Mutta tielle vähän takkaan huolo psykologi ja maitta. Että harjehäjäksi näkökulma vuotii tämän jurtaka kiktiä ja liikustuu teinä. Tällä nuolla psykologia tiesi, että no, et, tällä nuolla muuta, että harjehäjäksi kiktiä muistella ja tilke muu, missä kalka tsekse ja mille vai mi joksata mihtu, mai mi felt paraka päästä tohku. Niellä mun ei paraka teikkun johku, kun mai munnan harjalla.
0: Näitä läveähän vien, että härjähäjä kalka naudit, naudit väytälit suu filosofia tai tsekkiä, mutta tällä vaada mai nuo, että härjähäjä felta ainit heivikko tämä tsekki suu filosofia.
1: Joo, no, jos minä valitan Manchester City, mä etten aamu ihan skalkkus. Täällä on että Pep Guardiola, tässä suu aino ja vuokki, muussa on alkaa tsekkit. Ja tätä tarvitsee tsekkit, mä heiviin, just muussa on haali ja tsekkit. Ja Manchester City se ruhta, kapitaala, ta hodjot nie parakat, ta vidje tsekkit, tie heivele ihka, ja muuhtemi nii heivele ihka. No että muhtemin tästä vähän bummiit, mutta hän haavit hodjo tsiksit sisään, vai heiviit tämän filosofiin. Mun tiedän buddhilemmittä me, täällä me vietin täällä tsiksit sisään, meille toivona siinä kodit heiviit tämän mosi tsiksit, mutta täällä liikossa on juokki tsiksit, no että mun tiedän toppille tsiksit, mä heille päässän päälläkään tsiksit, vaikka lähti vietin. Ja jutsen, että heivetän tämän siinä tsektsän malliin. No, että tällä kertaa, että minä jälkeen tsehtiin nyt semmoinen hui tsehpi. Ohtaista ei kun älä haari heidji, kun minä toppilin. Ohtaa tämän riehtys tsekti, kanske ilen tämän paimusta siis toppukosta vidjetän tämän. Ja kun te vidjetän tsekti, minä ilen vielä outana nubuudessa. Te saatte tästä toppi budurintaista, kun tämän ohpa, että heivä just tämän
2: tjektsen malli, missis. Mm. Det är de här som är väldigt mycket för att de låter. Jag måste ha en Patrik Berg där. Måste man ha ägge låter. Men jag kan både glömma lite tappen eller 8-0 av det. Jag är hos på en reporter av mannen och har hållit han bidra. Jag har en mer nog bärste resultatet. Aina med min bärste land progressionen. Ja, men jag kan dela vara att det är hos Kjetil Knudsen och Pep Guardiola. Det är en att det är implementerat där tjektsen där är vid det må med alla tjektsen. Jag kan dela ner.
1: Joo, ja no kun setin nyt sen parakaa, että Aalo juojuu juokki intervjuus, että vikkaita journalistit, no kun tämän resultaatta, mutta kehtää tämän prestasjonen, leikun puolen prestasjonen, ja että fokuseerii tämän puolimaita takt, ja että kun keuruu tämän puoliin, harjalla meikun. Ja te kehtelit teidän lyykkö heiretän mille nuburre. Mutta ta fokus aalosta puori prestasjon. Ja te huksii tämän puori prestasjonan alaan harjalla me mi pohtaa tämän vahku mainjalla.
0: Mm. Jos minä kehtetän aista Manchester City, fasien Pep Guardiola, minkä kiljapalkan puori palkku toppen loijai patsel, uophan joukkui muokalika puolimus tsekts farulai ja täällä hän näemme toppe mästä päälle maailmin pikkelmassa tsekts sähtölä vättis vuotan tähtä oda härjehätsä kun pohtaa siissä ja kalka älkih määrdi muu täällä viitasat
1: siihki juo ja joo, tällä on tietysti, että takka tehdään taas tsekstit, niin huijalla vuorotamossa harjehetsiä. Ja just tällä, tietysti tällä ehkä hui ohta takka harjehetsiä, mi ohta laitsemaan kanske jatkaa tämän filosofiaa, mi Pep Guardiolasle, mai tsekstit outet. Ja tällä huidaan ja nuo takki, että viitsi takka harjehetsiä, mä saat jatkaa tänne. Tämän filosofia, mihin oppilaa elämästä, ennen kuin antaa tautta tsekti, ja oli hoitsepaa saa tasa. Nopitaafuus saa lähti nuo, että just viitsi harjaitin, mä sain sellakaan filosofia, ja että tsekti mä lähti oppilaalta, että kun mä oon aikin joutunut, että hoitsin den flyttar bort och så med kalkkasi. Ja det, just det man har nu borde så alkus. Alki voistahallat. Ja eikä vette pääse tuoli oppili. Outo määräkkälle Manchester United. Tällä täällä rahtsan kuhka, täällä Lonohallan treenari. Ja spillar sätta vähän kräpsiskara. Lääkö taari, jos saari hädji. Ja vähä on jo sparkena, ja viitsi olla. Ja niin laakin tätä parempi tehdä. Tämä ei sitten ole, että on jo lukut, että tein jäkär puolet jäkär jahkuu, että minä kuulitte voisti tekstemi. Mutta hän puhuttiin johtaa autis tekstiä Manchester United. Ja tämä on kyllä voisti. Eikö nuu? Ja tämä paanpalkki jorraa tämän röskuulun. Ja tekstin jälkeen jahki, että joo, niin kuin lähti jutsi, on spaba tekstin, tämä lähti olla purre. Ja sitten ei olla purre, mä en luo, että sitten kolme en tiedä, eikö nuu. Ja pääsi tällä pohtiakin päästä Champions League. Ja tällä rentekin teko jahku, että okei, tahtkamana puudestelle tsehpiin, si luhti tasa. Ja vuostuslaukki tällä tietysti olla manageri ja joukkuja. Kehtet, lähkö siis nohka tuoda vai tsektit, mutta tahtet, lohti tämän joukku velpatseli. Mutta tällä vuoden takaa psykologia ja niin tapaa just, että tästä joukkueen. No, ja tämä mitä tämä on Manchester City, se tälle vaatista, että mulla on tämä vitsit treenalla, millä vaatin tämän Pep Guardiolaa skuulla. Tässä samalla kan juttaa, no, että tässä on itse liikkuus tänne.
0: Ja tässä on väl Erling Braut Haalandkin tjektjad uppe sittis Guardiola Jesla Lohkan, että hoitsi maailman puhutus muulla pähti joukkui. Mä en tehdä lähellä tämän odda härjehädjä, että tässä liikstuu vähän tiekkumai.
1: Tätkä löytyy tehdä alas juokkarihäjä ja juokkarihäjä haali ja lekkär olemaan kato Roy Tolan mielle, millä lekkär muulla garantista. No, tässä on itse nuo, että olla harjihäjä on aina vielä enpä potentiaalia tämän Tolannassa ja kevää kanssa tämän vähän äärälaatsia ja kanssakin päästä vielä enpä maaleita. Tämä niin tiedä. No, tässä on itse vuomaan aina juokaa, mä koko saattaa vielä vuoriin tämän muualla pahtia, tämän joukkuun.
0: Nää, just tuonte kalkasi tälle challi, tämän virka-almuhus Manchester City, jos finto tännosta tai kun sanoo. Mä nyt challi, että mei oot tuki näistän näidän virka-almuhusi.
1: Millä kaipailussa?
0: No, se me makkar olmus lyhti kalka tälle, just on kaksi hohtsat.
1: No, mun kalle tietys, jos lyhtsin teko joaski tämän muhtelle parakan teille mainimuslogiakin, että ohtaa takkar Harri Hedge, mi juovulla vähän tämän filosofia. Outo märkä tehty mun aina Barcelona. Toppelen tätä filosofiaa, että muokkaakin tsekset. Ja olen tsekset niin, moni on ollut muistin, että olen tsekset näillä laitsi, kun Barcelona oli tsekset täällä, kun logi kohtelu heikki. Tämä on saivi tekkä spillari, mä heivi tämän siinä tsekset malli. No, ja kan tiedä vielä, että kluu, että teko, olisi vaan puhuttu ilmiä, että mä ei hohtu takaa Harri Hedge sihkari täällä just nyt sen manna. Me saatte joatkin tämän saman filosofian juttaamisen vuoksi. No, että hän nyskin aipas ovaa tämän filosofian. Ja mun jahkan tiekko vähän pummi Manchester United vietti ohta harjaitsi Portugalas. Me jutsi aipa säällä laitsi. Tiekko tämän le leämästä oppi taapalaitsi United.
0: No joo. Tälle meidän peissänä tiekku olukeittu isä kuule hättä, kun sähtät särvät, tämän saatiin muisteli vähän. Mua tälle on myös vähän, mua tästä subjection juoksi smiht, kun Harri Hedge heitti, että he vuolikit, kun mangan niin kuhkalla lämmäs ofta juoksi.
1: No joo, Där hos om man läckte far och stackars agatelle. Där finns agatelle vad kommer han gå in.
2: Nu ringer hej till mig.
1: Bär ring.

0: ordna odsos programmas videiva ditt pera jona sombyn. Sån lär ristallars musikar, ja evangelista. Ja perusta hui olu luontu kahtemin, tämän virra mi pääsäkki kullahtal.
1: Halu ja pare päivi puhkaida. O, nämun aikun muita lastit. Moo muussa tätä tuoda perustummi luottu kahtin asida. Ja maanin muus läädät perustummi luntui. Tän lahkai aktiivalatja. Mun on parakan ja kähtölän outtidit perustummi luntui. Ja mun ferittiin maittain muista lastit. Aina hatsat. Att det månland manna våra rejso på jag sjöttan på att så sami pirrastit. Ja alura lämmasan musiskaltas ellimista perustummi luntui ja valti vaara luntus eje nuskidit ja pillistit. Ja mun halien maittei vanhaks maittei muistalit tämän tuokatsoon tänne luntu ja perustummi luntu kahten asida. Tämä on tietysti maittaja, että kun muun lähen maittaja joudihäkki, tapa aujuvare, luntu kahten lihtus, karasho ja kuivutikän päälle. Ja tämä on meiltä puhtaa, että jo outti tämä maittaja mun perustummi kahtet, min pirsa, min luntu. Tämä on minun lääduppe, että mikä pillisti ja nuskidit. Nuo mankasat, erä sähtötohkot.

ja mun haalia maittain täskäs outan essan olmo. Mun namalla Marian Amundsen. Mi tjäli ets master tjallosa tuppe NTNYs truntimis norkkabälde. Ja tämän pojil tjallalle tarkulli dodjun ta naturen fick jorden tillbaka. Ta ju samikilli. Ta lukko luendu otju etnama fas ruoftoluotta. Ja tämä siis tuollu lää maittai aina haju dodjun. Mai son mai tjujuha. Atta tala olmos. Ja kiljata mihtumjärri. Puotai asiun. Mille kulle vas luntui ja luontu kahtemi. Ja valti vaara luonttu ja rekkutas midope kauno. Ja tala just tada mai haaledan täskäs outan. Etsan päälles. Mai dal mun komun haalan täs. Ja mun smieta maittaa, että tala just diet. Maittai, mille kulle vas maittai mai mun jutsan. Atti mi olomot. Mielä tähän salat, kun mi pillistat. Mirko dahti ja nuskirit luonttu rikkuda ja min älenais. Mi hanata holmokkia sahti tämän aikin ainit, mitä pahuva. Ja millä maittami sahta pahta aikai, maittai paskuhit pahtavas puolvaidaan.

mun smie ta mai tai hu chela kosi otemi miela ta mu vuedo oai no mai tai tas tantiti ko ate mun hale mai tai kaset mu eton oskutili mai oudan ate munan oskolmos ja mun aina mai ta hu chela kosi man te halos tala maitta mai peipa tai jo chala tatja. Atte mi olomo falti vaara. Ta seivuna dosta. Mi mai jippila seivuna da mikki ja adda mikki ja. Atte mi haka pillistit. Nuskidit. Ton. Ja tala maitta okta ässi muu. Muu vanmalti millä huu tselkasi ja huu tsekalas. Muu vanmus. Atte mi ässähte tai jo muun insähte. Tu se oainitan jäädän chalmiate. Mun minuskin ja pillistit. Tän tiitti mun färätinkä tjuajjilis pojas ja joita jätnadit ja tohtjat. Täällä la tuarevi. Ot mies saatte päälle pillistit, tommille oddujuvu mikkiä ihminen päälle. Hui, aina hajt tajun. Vaikun tajt, mä teette, mä tjala tajtja. Ja mun mä saatan tän oktavuodas tajt, mä teette. Muus ilas lämmas on taas tuoda perustummi luntui ja luntu kahtet aalu. Ja mun ferti maitte tiettui tanatte, että tämän outsäikki mai mun ellin. Mun ellin tämän jätön ellimaa, numo suaittan puhjärä maja jällän tämäimis. Että tämä ilas lämmas on tahta kuoptelis ellimis, että perustit luntui. Perusti luonttu kähtet. Ja kuhkin edes tahmaittaa, että muomi sähti varjali luonttu äkki pillis tuomille addujuvun mikkiä. Ja mun hälien maita anhaistat muus potjan ja perustummi. Tämä kueska luntui, luonttu kähtimi ja ei nuskidit. Ja tämä, millä tämä tuokas maittaa, että tämä tietysti sikä mun oskutilli ja tämä politiikkalastilli maittaa ja ainu, millä ohto lakkaisi heura mun outskuului. Ja tälle, kun mun farin kuivutikeinui. Tämä oli okta olmos. Me aasai kuivutikeinus, me aatti mun ja tämän suora hastaluunsa. Että mun spattini perustummi. Justa luonttu kähtimi ja luonttu kähtin lihtui ja porka tekkar äsiun. Ikki monan kuks aiki tan rais, kun mun sotti me lahtun luonttu kähtin lihtus. Täpä kuivutu kenjus. Ja tan rais, lämmunan lämmösen hui aktiivalos justa dien porkkusista. Optidit tai äsi, mai luonttu kähtin lihtu. Mai optidalte. Ivan nuskidit ja pillistit.

Ja det, Fertin fasti naamu hastit aina hatsot. Tän uonjalas päälle, tän osku päälle. Otte maanin must läätä suoraan perustu, me maittai kahtet. Luonttu, ja taas millä ottejuvun mikkiä itmillä päälle. Kun me aini challakis, otte itmillä otti attami. Tän otte kahtet. Ja varjalit. Etnama ja poh älli. Ja tadi pahaput. Attan. Tohi tuollahan tan lohpadusas. Mä ipmili suunnili oddan. Atte varjalit luonttu ällimi ja pohmili oddujuvun. Ja mi oinit otne. Tai pahai mat melchuvutas. Atte luen olmos iljat. Sahtan. Valtit vaara. Luonttuja tämän rikkudas. Ja tämän oktavuodas. Mun hänelle maittakäs outan. Mä pöylystot ja rumalassa kirjis. Just tämän asibirra. Että puhuta seivnadus. Ta puhutaan noukavas vuoda välte. Ja te luentu ihalidan. Mutta on tehty, kun suttu puhuttiin mää ilmai. Ja ajattelin ihnovulan tuolla hitan lohpadusas. Ja puhuttiin siunannus puhuttiin tämän nokkevas vuodavuellai. Ja zanimi ainit otne. Maanin ta tilli lää mis nuu, kun otne lää. Käättälä hässälas, juu. Toon ja muun, tai jo olomut, mii puokkat. Ja mun käy samaitan outelmai salmai kirjimai totja, justo tän asibirra. Maino herra, ti vaarit, ti ällit, tolla, muohta ja skvattu. Tää muistella hui ollu, että Ippillä tahtoa, että puu seunatus, kalka maittai mainut, tämän älli Ippillä. Säämon kuin ja muun, mai kalka tsemät tahkat. Ja mun avtsohan tuu rähkis kultaläggi, että me sahti maittai ohtala kälkis miettät ja juttasit. Tien kuului maittai, että mii mai häälidät, älki. Äppo smehta luonttupirra, varjalisa, ikinuetskidit.

ja lan tehti komi olmut, mängimi pastut kevahit. Tän seivnädussa ja tän akteltä, millä attojuvun mikkiä. Ja muumi pastu kevahitan. Atmi välti siellä nuskirit tai reissuissai mulla attojuvun mikkiä. Äkki mi perus. Ate varjalit toi. Tiellä mus okta autjuhus mai justa dutne. Kidal kultalat. Ja muu juurta. Ne sääni mai mun talen juokatan. Ate pitstän tjaukasa. Tanala te min pirasis otne min päive. Ate maanin mi ferettet ja mun avjuhan mi ferettet valdi vaare ja ikä nuskidit tahmilla mikä adjuhun. Ja da mi ainit mietämme tjalmiin otne tala justa da mi tähpahuva. Ja da niin ferette joita tähpahuta erhus mo mi lähtet ja mo mi kahtet tai joo tajun kahte luonttu ja tammille addiuvun. Taanin mun taajan tän, kun ihmillä sivnitän tän etnamaa ja tän almi ja puhuttaa sattui ma lähtäpä. Puh älli, väri, kuuli, että mii kalkat välti vaara ja kahtet, äkki pillistit ja nuskirit. Ja väl mun häljen luoppahit, tämän rouksamme Jeesus ees uoppahi mikkiä olumuita. Ähtsimin, ton kuuttelet anmis, paasa touvistu namma, pohtstu riikka, ja shadstu tahtu, nu hanmis, nu maitte etnama alte. Ja atte mikkiä min, joikki pietvalas läipäme. Ja otte mikä me suhtudemme antakasi. No kun mi maitte otte antakasi min verkkulatsai tasomet. Ja ääle tuolvo min kähtyluisa siisa. Mutta päästi min baahas eeret. Tasko tuu lä riikka. Fammu ja kunni agalas vuhti. Amen.

Rahismurwya Silpayo Kaisar Tahlewal Munno Japanyaku Pautas Semme Anmi Kavuine Muwaimu Ruwas Piekkain Hol Sielu Nitsa Kueltu Yoika Tuuka Nyala Pahkarao Nyinkolot.

Tonkulat ambahku saagait. Taskulat ashi ja järahallami. Malet kullon arabus tambahkus min saadegi. Saavatunja ain puoli vahkoloa.

0: arkahten tämän, millä vähän fäntän tämän hävä. Täällä tei eskohtel vähemmin pirra saakka. Ollu normuja varmaittai ähtiille, että väsian ahtako saat vähemmin, te jovu vaimusin määnäin. Ja jos määnän pavtjas, te maittai jätnis pavtjas. Kovahalla de, ahte du vaimu tjohkeda skohtraala. Että olisi liittu större nyhkää koului ja loktana vaikka mankalmehter aimui. Ei lähtee tehty muus kohter fasse kaikkaa jätnämä aala. Ja niin lähtee, että nolmu Inger Helene Eira vahkuluopat jai pirra puudestunne Inger Helene.
1: Mä en puudes.
0: Lähu tuolla inne.
1: No lähe sullinia, lihku sä ilhjul puohvahkolu ähpäkälmohta naamäästä.
0: Tämä voi väittää, että tuon nähtiä skähtymin ja tämä on aina, että vajja stöärä nyhkää koului. Mä ajattelen, että on juuri takko niitä vajja.
1: No tietysti mun haali on kysytti, että puhumanna puhuis, mutta tietysti musta ehkä nervi, että olla näin paaluiskalle mitään.
0: Näitä hiljentä nuottamassa miettät, että näin ehkä manna puhuis.
1: Ei häviske. Tällä vaaralla se spurahtanut, että mun se kalalo juurtakin tiedä, että just manna heistä saattaman hui heistä.
0: Mutta tuonne naudakkalle tuolla hittäin hieman vai saisi?
1: No ei mun tiedä naudakkalle, kun mun on mielestä äänemä saa vaipan manjalti kilvuikko millekin harjoittain.
2: Lähden, että on naudat raavassa chalmion kähtsä. Mä oon mun kähtsän skräkfilmaa, mun kallan minun pitäisi kuottaa oltavalla.
1: No joo, mun samppu tiedä, että mun haalien lähtoppi, just mä te tahpaa huua juoka, mun lähtoppi lahkaa, mun jahkan ne monja personer att du skulle vara hade stäcker verkar vaivestia du det heist det du ju sin topp. Nu att det är det kan är skräckplan av frid. Att mon haljan nählahka just almana animana no bor så att mon ländoppe. Mon är svas i han också det mycket ilbust uppe hashtags remoto crosskira vo ja mo bara sparet ni det tippi ja baustegahtia vähän ja tiedätkö, mun innoin auttamusholmajin toppi-toppille kolmapohtan ja toftiin. Ja kun mun tepohtan tohkoja alkin suinna saamasti, te manna alki vastiti ja toftiin roka. Ja manna pehti toppille puja seuraa ja niin kiellä tikti pehti häkni hommat.
0: Vai en niin? Mä tällä livara ponkkala noin viimai.
1: No ei ole noin viimai, mutta tällä livara voinnahaka vähän eistön taskan olksi ja vähän suoraan kannan meitten. Ja se ei vetä arvokin alkaa pirraa, jälkeen ollut olemme. Ja kun mun jätnä te pohti ja mun saamekilli te huu, men tänne te halki ja vasti rohtelu, että kokko suussa pahuts. Ja eli lihkus tokka tohtiin, minä lihu johtan vaaru hetta talja tikti peht häkni huumat. Häde, että annaa muusmol. No, että...
0: Tähän...
1: Joo. No, että mun on jästä kotoutta nähtä... Kun mun on toppassa aihtaa maanaa ja me vähän avattelee passanta.
0: Mutta jos me mietitään, kelle äänemus lehkulas go weita? Ton vai kantis?
1: No minä ehkä mun tällöin. No mun on, no kun mun lukaa, mun on tämä äänemus saadaan vaada vaipaa, mihin minä olen kilvittelen ja alkki te luist fuulos, kun te puhkalla kärkän hiitti, kun jo puolemannan puolissa. Ja nuppepäivä mä sitten mun äänen osa puaskuluu on tehdä Stiivon manjel kilvut.
2: Tu siellä laus kasselamus meiltäkään pulss-tiimu.
1: Aa.
2: Tämä oli vähän suoma teet, ollut uussa pulssa.
1: Joo. Mutta on, no. Tällä siihenkin suomaa jää vähän istuudessa.
0: Mutta tästä krossa, hei en tällä kalle, äsken mästöllä on halps kilvukkal. Tässä on kalekä bensiina, kalekä sihkillä, kalekä reparasun, kalekä teillä, kalekä johtipirra. Ja no mun näyttiin tällä tuossa, kun ehkä te päätnät ja kapsaa vuotsipa ja vielä irki. Mua ei tee linnä.
1: No, tietysti muidenkin hän tällä uudella vuotiaan krossa ja tämä hieman skruvin, että moni jääkin minä just ymmärtää vuotiaan krossa, jos se on just tähän just lämmösmekaniikkaa ja hieman tämän uudella. No, että tällä uudella mun niin kuin hieman mahti, että skruvi ja toni tarpeen saada johonkin pillan huomioon, johonkin muhtin garaasi ja maaksi tämän ära olla mun skruvit. No, että tiedätkö ne lihkobinnaa, kuin missä. Ja jos me tappelet, tappelet haakku ja atsa, mutta oroja ja vähän sponsuuria. Ja, no, että on hyvin pidekin.
0: Ja jos kaant, että mä ei vara ohp skruvit täällä.
1: Joo. Paras päivä, niin kuin ylälämmössä on ollut oppi garaasismeltä ja skruvin vähkin ja se perustuu, mitä sanoo, että ole huisomaa.
0: Ja saatte mentoa, kai se mento on ollut bensiinahatjalla?
1: No, mun on aina jo tänne edes kerssäkin nuorilla, mun on toppe, mun on koutukäynnäseeri ja mun aalikin toppe pähkällä tänne muttuuserviin, aalikin vois flaggvaakten ja istun parikin, ja on vähän patseliopan systeemassa, ja ofta lääkkinen aalo läämmäs toppen muttuusputtassa. Voisiko iäsin kanssa vuotiaan mun mielestä läämmäs hui soomaa ja spänttä ja spurahtanut, että mun ja kalilet tuoraava. Ja tässä muuttumin saattele vähän, että lääkö tämä väärä. Mulla on minä ei hoksi vandräkka kehtymme koutakäynnissä ja jälkiin musta hirikin. Kalle lyhtii soomaa ja hii ollen tämän selkäkö opa hii kerrankin käynnä mun ohkana, aada hii lyhtii soomaa. Mun se ei ole hämppone järmä.
0: Nä, aistan tähän alle vaarallas valastalla, mä halla pekko tämpillä täy ja ruhtus.
1: No joo, tämän mikäl takia. Ja tietysti mä en neuvo maitten partners kohta, että jos äppä vähän äppsihkällä, että oli puhuta vähän istun lodd ja kuuluu vuotti kotona, että vuotti patselmäärä. No, että tähkällä tiehtii paljon. Joo, no, että
0: Lähkö kai se smehtänä vielä, että täältä rajan edettä ei chowtei.
1: No, te olis naa, kun mun näen kilvun ja mun en takia mun vaatse mun suunnahasta chowjimästä olles päivi. Mun en saa ties paljon porraa ja istun valki häiloista vuulosuutel puoleen nohkaan. Mutta kun mun aina mun soma partners kohta, että missä puhkain läädelle vähän takia, että ei mun tekellä juuri tilmaa, niin että jos jos tämä limana nuhee, jos te saatte ja ennä toutu aika hommaa, että ei kun tälle tuoda vai, ehkä mielellä heistetä aina, mutta kun siis se nusomaa, ja muu jäädön mielessä meidän nusomaan on tietysti, kun olla hui puolelle piirasti ja krossa piiraa, se on aina sitten retro krossa mielellä muhtin ja kiihleämässä, että no, tällä kertaa kokkuttaisi tuoda päärä, se on teivä, tästä semmoinen haluamme, kun kilvo ja vaikka tälle hui. Näistä on triiveli.
0: Mutta mä palaan tämän puhelimus pieli tässä tämän vallastallamissa.
1: No tälle mun naamuihin tämän pirraa saa, tälle mun mielestä hui puhelimus. Mun mielestä se hui soomaa toppii kilvuin. No te ei vaan ihan ollut, mutta kun käymme pareksi tämän saamaa kuin mii. Ja aina mii pääsit farolaga pareksi joitaan mii puhkiin mielessä soomaa. Tälle mun mielestä sama. Ja tälle se on aina, kun erinomaisesti pari vuotta kohta se oudaa näppä. Tälle mun mielestä hui samaa aina, kun on aina hattelä oudaa näppä innan vettiin. Ja tälle samaa, kun erikin mettun vettaa puudessa ja vaihtaa. Tälle ei sitten teko ruspi oppan kehäjissä.
0: Mun ei jahkan tällä ohtakautta, vai mun on vähän vaeltaa tämän jäädä. Mä oon puolestaan läpää kantajat.
1: No, parasemmassa kuktenuplohkoja, täytää kolmonuplohkoja joulamaan no, tämän jälkeen ja nuoremmassa kuktajahkaas.
0: Ja tämä on huetja.
1: Joo,
0: tämä on huetja.
1: Tällä vuorataan, tässä täyttiin vihtäjäkin ja tietysti kun tällä lohpia aika huetja. Tällä vuorataan, jos oli kolmajakin jo vuorataan, koska on täytä vihtäjäkin.
0: Nää kalkaa arra härki, hei ole läpi niin lohti.
1: Joo, tässä tuoda välillä mehän, kun oli vihtäjäkin.
0: Joo, ja sitten mun nekin vuorataan kalkaa tässä vähän parissa, mutta tiedä. Mutta tällä kalle mä annan tälle nukuhkassa, että mun säljän sähänpun kaatjata. Eli jälle ei tule sähänpun, mä ei tonne.
2: Mutta nabä iäs, mun fattu tuossa on vedän, nabä iäs, eikö ton haali haalikin hies vuotsit?
1: Mun kalta uutten, että mun sille kalle nervä tää saa ja mun jääkki mun sladdaa sähkiä tää saa, että vuotsin. Että mun jätä alla alla, mun ei istun tukkaan sosiaali medier hauta. Mun file, men toppi kilvuis ja tuohpen tehdä videoja ja pian olks, missä edemme tekee Facebook-siitä. No, tästä on alla mun ja tästä onkin mun ja tiedä kun jäädä on sitä herää huettit.
0: Tällä muhtunkin fehtää administreeria steyrymäi.
1: Joo, no tästä lääkin mun paraa kun oppe istun tehtiin schema, että tuolla on meiltä kun äsken kiinni mai. Ja tästä on nähtä, Chovo mel tästä huodjiste poradi puudes ja tiehti ko stinka lä hi lä ve hussi siste buakka puomat mait tar psiko galeg huodji huodji ja no että tällä mu bara ko lämpö ko dara vaan.
0: Na ingrele näitä olu kiihtu ko servessa teitä. Tä rispäntä kulle tämpitä.
1: Mä kiihtu ko vestan servettä.

0: ho.
1: Ne, messi manu kuitli. Cheech pei viskita beria da kei kuitli ofta pei vei laidi sami alla skoula ja dienu ja varjatte musea seita historia symposiuma toppe chualemi javris des vanviks narata Finn Markus. Mangel cheejan blotte chuodi vidare ofta rat Ratsja kiesima kaskal Danmarku, Norka ja Ruotsa te päätsi oktakoulu räjäi haa. Maailmus räjähis koulu päätsi nartalatsja koulu mie lei an oktasas verru koulu. Nartalatsja iära saamelatsja tien koulus lekke talla annu kohtuduvun felleslapper. Ja messa manu näin oppilu appiivi käsumutsuudet kuitenkin kuudas vuollei tarlui ratja suopamus Sankt Petersburg kauppuis. Ja ratja kessin käsumutsuudet kuitenkin kuudas ratja nu mangimus koloniaala ratja mikä suisäämi kuului tjaada. Historia symposiumi läpöutte näitä herää Jonus historiatutki ja muutuike perustajji digitaala rihkaraja tiestallat rihkaraja kiesi me tähpä huvikohti chali ai tässä ja saatte te ne pouten tässä Sami Allaskoulla historia symposiumin koordinaattori Katri Sompi. Puhutaan päivä, Katri.
2: Ei, me lähti ja kaltun jo tsehpi muisteli tämän alkutielu tämän symposiumin. Mä olen sen tapsi maita jäädä. Eli hui pues.
1: Amali rekta maita mai mun lohki.
2: Joo, tämä oli aiks rekta.
1: Jos mä jäädäkin historia symposiumin, te kaffet mun niitä. Ja saa mai muhtun kuuntelemaan, että ei chilkistit miettää lää.
2: No, det här symposium, det här riskemält är sannigt och räcker tjockan är mig. Att mig och tjockan har hittat i vår stall. Det är sannigt seminari. Du sätter seminari kanske i en symposium, det här är galiga åldern bukt i åren. Det är sannigt nu ålder i vår stall. Det är galt i åldern bukt i.
1: Det är vahpan ålder. Mui seminaari.
2: No tässä no nä huessi lä missä kolme päivä seminaari läppä ja tästä what's huessi läppä Svanvik smiele ja tästä samikel naama mu vai duhta miehtäkä.
1: Chale mi auri.
2: Chale mi ja mi stalla tostalla tästä symposium hämis ja tästä ja tästä millä jo älikään ja tästä what's outan buktima hela jolla tästä lämmössä on nyt tätä
1: lärikkeä
3: Alma-symposium. Mun mielestä mä joudun vähän seksi säännö kuin seminaari. Mun mainin mun kolmion kun on lohka eski, tai lohka tämä, että tämä on hiljaa bak, tämä on hiljaa astan symfonia, mutta kun mun kuulin astan tämän sääni, mun sattu bän, okei, missä on tällä lailla? Tämä on tämä, että millä.
2: Ja för det är där svung.
1: Jo. Mutta tässä on den symposium där han Chalmustahti rätja kiesima mig tappo vid alla kvetscher jag är icke. Mutta man är just den man är det här just den tjada, den Chalmustahti.
2: No, tästä on mihän saamis, mihin vaan välttä markkeri on ollut ja jäämme historiaa tähpä usein joutua, kun mihin tämä on mihin Trantis. Ja tämä on mihin, mä en tästä on viikko vuovas muistisit ja gehtsmöget maanjaskuulle. Ja täällä on mihin tämän diilis tästä nuorista Finnmarkus, että tämä on itse muuta, jäämme sun aibseera avulla, mutta täällä on ruoissa ja Norge eller Suomis. Min hän on paljon ollut svääsiä tämän äikki, koska tämä kuulohalle tämä riikka. No, että just itse lämmössä on nämä vihtejä ja tämä souta. Tehän nyt lämmössä on olkuriikkaminister ja känskivän mahkan ruoassa presidentta ja Norge staatsministeri on pohtu tehtävä markkeerä, että täällä ajatella kuitenkin tuota jäädä sitä, kun siis suomalle. Ja samalla lyhtyä opa aika suojeltuvan ja endali nuortilla. No, että saamme jouluskoulussa, me määrämme viime, että okei, mutta me felt markkeerä tämän, että lääkö ehkä tuota jäi muistu hitaan, että tämä lääkö me pohdi, tämä mainimus lääkö me lääkö kuitenkin nurkas ja sihkot, että Suomessa mai, millä ei se tohtoin, että on tällä lämmössä suolissa. No, joo, mutta så kostar nolkasta att man måste sträcka mig bort. Det här är svårt. Det här är ju att märka baby och märka jag markerar för ham. Och skulle det lite mig bort den där och jag gjorde lämmen att är så väldigt mål nu enkelt att den markerar det och den. Smaava pihtä, jo, millä ei vielä vaatan.
1: Nämä kär, äsken tähän kesä rääjä dalle, ja mä kär vaikkoa huusaa leikki tämän rääjän kessimis.
2: No, tällä on manka vaikkuhuussa, mutta okta vaikkuhuussa, millä ei. Mä oon pidä millästä ootna, mä oon tai kuullaan tästä. Tällä on, että hän, ammano das sortmela chedajat get modu ammano modu faz ammano das heimon an amerika da he er so chedat da hei dosten faz teiko parte vecce toningo et op ilian vel raja bisson da mut sta holmo ammano sa ke holdo da tangal geo hetchen on govlun no nomule chalo geo han mutta li esko on monje go lechet at de suopan de vaje ja dossi rafa tolle eska alki dat koloniseren tan govlus no at de la hui dekka konkreta outamerkan så att och oft i okto imana dekka raja his golu de är ja då han ina on den gessit on raja go da hai no on suopa hat igen samlat det lätt.
1: Det kan hålla steppa. Nej, just det. Det är ständigt just den där med kortsiktiga fälleslappar.
2: Fälleslappar, det har man inte anat. Det är en del av alldeles bodd. Då stänger lika fälleslappar.
1: Men det här märks att en mår inte en miljö på Ermo Samla att det är en bitch den räja jag koloniserat den guavlo vidare att det äsken mankariikka kalke pahtia äsken määrdittäs.
2: No, tällä teuske hui vätkist on kalle kuskal väijä kal, mutta tämä ei mii kuulla, että on, missä mai Suomen välte tuskik, että muistelit tämän Petsamo-väli, ammuna on Suomen välte, on Bartsa-väli, että mua vät Suomasta ei hui ainakin topeessa eret ruotas ja puhutte ruosavuolle ja puhutte hirma fenomania että on ollut hirma, että puhutte Suomalla puhutte ja sii hälle, että se on adjuttan det on röydemäri että he on uppi suomakieltä jengomäri että sin jengomäri imperialismi da hälle moi manja tämän ratsukies men jag misslar att också ruski jag går upp Suoma säger att jag möjställer den finnish imperialism jag ser som i Suoma så handlar en ner att Angry Birds jag går när man har fint att han että okto tänkä häälitse ruuttadit röydämääri mi mannakin että kirkkunjärki. Amon on tällä toilla teille käsä, että sillä massa on nuppi kiedä, nuppi vähän suora äikki, vaikka tällä ihan tuolla nuppu eriskalta kiedä. Tällä äälikän, amon on viisi tehdä äälikän manja, kun tämä kessuna saattaa.
1: What's that? Mun fätti, Angry Birds. Jarkko.
2: Angry Birds fiin, då har man då spelen fiin, då har man då är någon hemma håller och rota.
1: Jag
2: ser här lite investerat och lite också där jag har man då jag har man då hojsor detta. Det ser här lite investerat tycker jag och jag flöt med i git och kyrkogärgi. Huxhåver var ute med i på sommars. Jag var ute med i hoj divras också. Mot hela det och där man måste tjaja har varit här ändå. Den mentaliteten gjort själv.
1: Aha, det är lite ådras mun, att Angry Birds fina här i den
2: här. Men lämna kanske vi har varit ofta en Angry Birds.
1: Ja, mutta tänne naamohan tässä vähän kiettakallik tämä häristö, siksi suoma tutki ja norka tutki, vaan lau ruosas mä pahtan tutki.
2: Joo, missä ruusa päälle Anna Andersen alkuudais Afanasieva muistella mua siike palkkufansi, että mua siiväsi, että sin diili ja sin elima. Ja suussa tekee manka puolella vai perspektiiva tämän ets tutkomissa, että mua tekee manna puolella spulvi, että massa att det är troft och golv och bagg och färre och jag mår att de fett internats året nu mår alla de fett och mår inte råsa på eller bara mått och det är så helt man menar att det var så odan bok till den där så lik hart och gärna
1: det är sådana vad man inte pejtas kitta pärjätäkin loalta alla mä ja läivän, että se miettällä tähpähuvä viitasat.
2: No viitasat, millä on ja ihtin mustaappia ja se tietysti näytämme ihtin. Ja häisti me angoskella halmas ja taalusti tolle vähän oppa sen avsaami museas. Ja tällä monimuspäivä pärjää ja se tietysti kirkon jälkeen. Ja tällä voi olla muin laveilusvuotta säädävuotta, kun on ollut tässä vähän laakka. Että me koska kvekta det lokalt allmän botlatten och vad ana hatt vi en på populariserade jobben version nästan det nu jag var ju museet sida väsiga svårt att alla skolor har allihop på as och sånt att alla med symposium jag bara inte vad här en på den och all mig.
1: Nej det märks att det där är muhton det kan ta på sig kos allmu mai sahtapat.
2: Joo, täällä on raavassa puhkaita ja missä lähdetään tuon olmukkeet, päihkäänsä olmukkeet, lähdetään puhutaan teikkaa kultali ja missä mun jakkan, että ja missä maita ei huivuolas rahpan, tänne aina nuorttelus saamitikka aina sen Venkki Tölmönen, son lisät rahpamen tämän symposiuma. Ja tämä oli huivuolas ja sä ti muisteli jeds tuoja ja jeds manka tjöte ja juusi tuoha ja rohtasi aito tämän koulun. Ja tämä oli hui uovas, että se on raavainan jo saavain minun puolestapuhti pa tehkä.
1: Näitä Säämi alaskulla historiasympuusia koordinaattori Katri Sompi. Olu kiitto, kun selvä
3: saati. Aatko mä tulisi ofta vielä kaatjalta jäädä?
1: Naha.
3: Mun jakan siikin kolbjan ja guldaläggen ja mun kuulan, että Katrilla hui mofta, hällas ja hui ollut muistelit. Mä tulisi jäädä

0: No ma ei altan hui soma ja musta perusko mitä sanoo, että tällä soma.
1: Joo, Katri Zombi, olu geihtu.

0: det är så att spapetjektjan bidrar en spapetjektjan mer. Men så är det boka tuolla med voing. Det är ett horro tuolla med den voinga haako almuhuvui. Att Manchester City härjehäji Pep Guardiola häjta härjehäji. Ja dan, mangen kolla jodihan juofku loi jai. Tämä on ollut muuten ei saa, täällä on nuu hirmastöra oodaskalle. Olemmehan luonut hii parkkuja tuoppil, täppil, jöhke, päivä. Mutta fansaita täytyykö tolle Manchester Cityn ja täytyykö tjuvus papatsekkama. Tämä oodasta horuita on aika tietty, että näräis ei saa patsan päivässä. Minä rinkistän alemmäikin jäljelmässään teo Finnmarku Pep Guardiola ja vähän härjähäjin. Eri herra alta EF-juhku, kuaren juhvuosdivisuunni mänki ja täällä tällä härjähäjin kuitenkin nisson juhkus. Puolipäivitun ja Isak Ule Hätta.
1: Minä
0: Nämä eskalla färjätte jäädä tässä. Lau Manchester City tuu jäljellä juhku.
1: Tämä ei ole jäljellä joukku, mutta mun joukkuun mieltä joukkuimme, että siksi, että alitaan sinne joskus riiskan ja mä olen haluat olla patsin. Mun joukkuun mieltä mä ajattelin tapa hommia joskus joukkuun ja harjaa heitsit.
0: Tämä on faakalas intressana vilokit.
1: Joo, muskalle faakalas intressa, kun mun kehtäisi papatjekstimit. Mun en kehtäisi tämän maikoustyyt underholdningsvärti. Mutta mun kehtäisi enäs faakalas peilit ja juovun mieltä muistat ja maita kehtäisit tekstit ja muista tahtalta. Tällä muista juovun hujulun mieltä erään median ja lokaan ja otsun kovaa muuta parikin.
0: Lähdäkö kohdassa kähtsän spapetjektsän, sitten tjektsämiin, ja vähän hiuamme muuton taktiikkamme muuton manager tähän härjähäjä kievaa, ja smähtä, tien färtiin mun kähtsälit.
1: No, tämä taktiikka oli vaatisti, jos otsutte kovaa, mutta mulla on nämpö kehtä tämän struktuurin,

0: tsiktsi ja maita kähtselitte. Ja de kohtalaisi kähtelän tämän kovaaj ja kuullaan te maittai oudmärkeitä, että norkkaharjaitsi muohto, että te manjel muistelitte tämän tsiktsema muohtohorvi mannamme ja miitoaime. Ja mun teko aatsen teko lakkar tuotastuusaatte. Okei, no juo, mun on aina me tämän säämä maittain on aina nuotte. Niin ja mun kähtelän tämän Baba Tsiktsema kähtsät huitaavia.
1: Man har jag lärt en större erhustan att träna lärna all och datchemors. Man har ju nått märka dit i Bodeglimt. Si går alla ärlig istället smett när det är satt på ett. Då han bytte den jagerflypilot Björn Smansverka bara att det är checkt en psykologi. Då man har jag lärt en större erhus istället Harry Hedges.
0: Då lärde du oss vastiin ja hui jollakaan mannelänu, mutta mun jahka tänä, että jos minä välttän puhutu johku, että minä alla harjahäätti, että nyt tänne takkar vähkä harjahäätti Oustakaska ja puhutu johku ja vaatjuuden Oustapastavassa. Ja että toppa letsäteus Oudol me takkarre puorit harjahäitsi, mä olet teus Ipmiris Baba Tsiktsemis hui puuris. Ja tämä filosofia, mien setik nyt sen, kun lähtenä kolotan vuotit sisäas Baba Tsiktsemä, mä olen harjahalla, jota liikkostuu tein. Tällään alkaa jorraa tässä Baba, ja Tsiktsi hoitin, että tämä ei tamuistella sitsiä. Ta toima ja tässä ta puore ja koleo just ei pohtu sitten tehän ne vaattis tai jopa mästä naakokke pissi tän spaappa milläkä jorraat no tiellä vähän takkar huijolu psykologi ja maittai että oj tätä harjeheitsi naakolla vuoti tän jurtaka kiktiä ja liikkustuu tänne tällä nuolu psykologi ja tiesä että no että tällä nuoha muuta, että harjahäätti tiktiä muistella ja tilke. Muu, missä kalka tiktiä ja mille, vai me joksata mihtu, mä emme fälti paraka päästä tohku. Mielä mun ei paraka teikkun johku, kun mä en munnen harjalla.
2: Nätä läveähän vien, että harjahäätti kalka naudit, naudit väytälit suu filosofia tai tiktiä, mutta tällä varmaan mainua, että häri-hätsi fehto ainit heiviikko tämä tsekki suu filosofii.
0: Joo, no jos minä olen valittanut Manchester City, mä etten aamuun ihan skalkkus. Tällä on, että Pep Guardiola, tässä suu aino ja vuokki, muassa on kolka tsekkit. Ja tätä tarpaa tsekki, mä heiviit, just muassa on haali ja tsekkit. Ja Manchester City se ruhta, kapitaala, ta hodjut nie parakat, ta vidje tsiktit, tie heivele ihka, ja muhtemi nii heivele teihka. No ette muhtemi tehti vähän bummiit, mun heänas haavit hodjut tsiktit sisä, vaja heivii tän filosofiai. Mun tiedän puutilemta me, tällä me vedän tää tsiktit sisä, meille toivona sinä kodit heivii tän mosi tsiktit, mutta tähille liikossa on juokki tsiktit, no ette mun tiedän toppille tsektiin, mä heille päässän päälhaakaan tsektiin, vaikka lähti vedän ja jutsen, että hei vedän tämän siinä tsektiin malliin. No, tätä läkeen, että mun jahkan tsektiin nyt se meille hui tsehpi, ohtaista ei kun ära haari heidji, kun mä toppille ohtaa tämän riehtys tsektiin, kanske ilen tämän paimustaa siis toppukosta vidjetän, ja kun te vidjetäkään tsektiin, mä ilen vielä outana nubuuris, te saatte tästä oppi budurintasta, kun tämän ohpeita heivi just tämän tjektsän malli misissä.
1: Det är något som är väldigt märkligt för att de låter. Jag måste ha Patrik Berg där. Måste man ha ägit låter. Men jag kan både glömt lite täpen eller 8-0 vad det är. Jag är hos på reporter av mannen och har hållit han bidrar. Jag har en mer nog bärste resultatet. Aina med min bärste eller progressionen. Ja, men jag kan dela vara att det är hos Kjetil Knudsen i sin Pep Guardiola. Det är en att det är implementerat. Det är checkt i det. Det är må med alla checkt. Jag kan dela ner.
0: Joo, ja no kun setin nyt sen parakaa, että Aalo juhua juhki intervjuus, että vikkaa itse journalista, no kun tämän resultaatta. Mutta kehtää tämän prestasjon. Leiku puori prestasjon. Ja että fokuseerii tämän puorimaita takt en. Ja että kun keurui tämän puori harjalla meikun. Ja te kehteli teidän lyykkö heidän mille nuborre. Mutta ta fokus aloittaa puori prestasjon. Ja te huksi tämän puori prestasjonan alaan harjalla me pohtaa tämän vahku mainilla.
2: Jos minä kehtetän äistä Manchester City, fasien Pep Guardiola, minkä kilpailakan puori palkku loppe loijai patsel, uophan joukkui muokalika puolimus Czech Farulai, ja täällä hän nämä maito mästä päädä maailmin pikkelmassa kehtsikä. Sähtölä vättisvuotan tähtä oda härjehätsä, kun pohta siissä ja kalkaa, että ainakin määritin muu täällä viitänsä.
0: Siihki juo ja ei. Juo, tällä on tietysti, että takka tehalla taas jäksit, niin huijalla vartamus että härjehätsä. Ja just tällä, että tietysti tällä ehkä hui ohta takka härjehätsä, niin Ohtalaatsi mai kanske joatkalan filosofia mi Pep Guardiolasle, mai tsekti toutet. Ja tällä huidaa ja nuo takta. Viitsi takar harjahetsi mai saat joatki tämän filosofia. Mi oppilää läämästä ennen kuin antaa toutet tsekti ja tällä huatsipaa saa tasa. Nuppitaafus saa läks nuo, että just viitsi harjahetsi mai saipi sellakan filosofia ja tästä tsekti mai läät oppilaalta. Tätä kun man aike odot tätä hoidustan tän flyttä pohtossa mi kalkkasi ja just ei man anu puures alkus alki voistahallat ja eikä vette päässä tuli oppili outo määräkkälle Manchester United tällä tal rahtan kuhka tällä lonahallan treenari ja spillar sätä vähän kräksiskara lägodare sarihaji ja det har ju sparken när vi challa ja den lagen att det bara att det det är inte att jag har lockat att den kan borde det kan jahku att mina går inte voisti checkte mig mot all både också autis checkte i Manchester United ja det har det voisti igår nu ja pan balki jorra tar löskulu ja tjekti helgi jahki, että joo, niin kuin lähti jutsi on spaba tjekti, taas lää olle burre. Ja sitten ei olle burre, mä ei luo, että sitten kolme indivis ikinu. Ja päässä tällä pohtiakin päästä Champions League. Ja tällä rentekin teko jahku, että okei, taat kamana burrestelle tjehpiin, si luhti tasa. Ja vuostuslauki tällä tietysti on olla manageri ja joukkuja. Kehtet lähkö siis nohka tuoda vai tsektit, mutta tahtet loktet on johku velpatseli. Mutta tällä vuoden takaa psykologia ja niin taparakaa just, että johku en. Ja tämä mitä tämä on Manchester City, tällä vaatista, että mulla on tämä vitsit treenalla, millä vaatin tämän Pep Guardiola skuulla. Tässä samalla kan juttaa, että tässä on itse liikkuus tänne.
2: Ja tässä on vielä Erling Braut Haalandkin tsekkiä oppe sitten Guardiola josta lohkana, että hoitsi maailman puhutus muualla pähti joukkui. Mä en tiedä, että tämän odda härjähäjä, että tässä liikstuu vai tiedätkö mai?
0: Tätkälle tehallas juokkarihäjä ja juokkarihäjä haali ja lekkär olemakalo Roy Tolan mielle, mille lekkär mol garantista. Tässä on aina nuo, että on vähän harjahäjä jo aina velpoempo potentiaala tämän Tolannas ja kevää kanssa tämän vähän äärälaatsia ja kanssa päästä velempo maaleita. Tämä niin tiedä. Tässä on aina oi, nämä juokaa, mä koko saattaa vielä vuori tämän ja molla pahtsii tämän johku.
2: Mm. Nää, just tämän te tonte kaksi tälle challi, tämän virka-almuhus Manchester City, jos finto tännusta hie, tai kun sanoo. Mä lyhti challi, että me oot tuki näistän näidän virka-almuhusi.
0: Millä kaipailus?
2: Näistä me makkar olmus lyhti kalka tälle, just on kaksi hohtsat.
0: Nää, Mun kalle teus, jos lyhtsin kakan teko joatki tämän muhtalle parakanteen mainimuslogiakin, että ohta takkar Harry Hedge, mi suovulla vähän tämän filosofia. Outa märkä tehti mun aina Barcelona, toppelöin tätä filosofia, että muhka tsekset, ja ole tsekset niin, mun ei ollut muistin, meillä tsekset näillä laitsi, kun Barcelona oli tsekset täällä, kun logi kohtelohjekki, että tämä on saivi tekkä spillari, mä heivi tämän siinä Jackson malli. No, ja kan tiedä välillä, että kluu, että teko, olisi vaan puutuille, että tämä ei ole takia Harry Hedge sihkari täällä just nyt se manna. Me saadaan joatkin tämän sama filosofia juttaa sen vuoksi. No, että hän nyiski aipas olla takia filosofia. Ja mun jaakan tiedä, vähän pummi Manchester United, vietse auta harjaitsi Portugalas mi jutsi aippa saara laats tekstia koda mi le lämästä pe tabalats United.
2: Mm. Nä jo. Tälle mi peissana tiekku olu kehittu isä kun lähettä kun sähtte servahtään saatiin muisteli vähän muo tälle olmus vähän sitten muo tästä subjection juoks miht ko Harry Hedge heitti te he vuolikit ko manga ne kuhkalla lämmäs ofta juokkus.
0: No joo, täällä huisi omaa lähtee faadus takka saakastella, mutta saattiin saakastella vaikka maanka tingua.
1: No minä en kehti mai.
0: Päädä rinkki.

Tää kuullo, lo ette boddu. Tän kuulla kuudas tjejerachai, jo ehkä ähkida, NRK Sameradius.

呀啦啦啦啦哩噜噜啦啦啦啦啦哩啦啦啦啦哩啦啦啦啦哩噜哩啦啦啦啦啦啦啦啦，哎呀啦啦啦啦哩噜哩。

Ja se jatsa kasti jo läirä pora kantanja ruskes kosto erra polfinkala ylyllä lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
jo kahteltu, oi vakakko jo pohjonu ofta laana. Ja loppeda. Nuokkastala ja loppeda käfestala ja joikkalilu ja elluleistuoris leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä leleillä

Tschüss.

No.

No.

siia, alga kullu toppena kala tegal. Ja tegal teht, puhka kioppele. Vallina nogal, ja sahte ära oktolmaimid oppele vaantademe.

Kajol besticht.

were fearless. Thou help me. Donki ek alamo raddet. Visuot, jodiot. Pua fialas, jau heppi. Vare ja lift min huollänemis. Otta sip mi kien aftsoi. Andas jottit. Ja järmälot.